0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Uporabnike pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android čaka neprijetna sprememba. Podjetje Google je namreč ukinilo izjemo, po kateri podatki, kot so zgodovina klicev, sporočila SMS in nastavitve naprave, niso všteti v vaš brezplačni paket 15 GB prostora. Po novem bo vsaka varnostna kopija telefona neposredno zmanjšala prostor, ki si ga delite z Gmailom, Google Driveom, Google fotografijami in ostalimi Googlovimi storitvami.
0: Računalniške novice.
2: Vodilni kitajski proizvajalec robotike UBTEC je predstavil nov model človeku podobnega stroja z oznako U1. Gre za hiperrealističnega humanoida, ki je bil zasnovan z jasnim ciljem. Ponuditi družbo in podporo samskim ter starejšim osebam, ki se soočajo z osamljenostjo. Podjetje ponuja moško in žensko različico robota. Glavni adut robota U1 je vgrajena čustvena umetna inteligenca, ki preko kamer nenehno spremlja počutje lastnika in se odziva na znake stiske in utrujenosti. UBTEC trdi, da je to sploh prvi tovrstni robot pripravljen za masovno proizvodnjo. Kljub visoko letečim obljubam pa ostaja odprto vprašanje, ali lahko algoritmi resnično nadomestijo pristne človeške odnose. Tudi cena ni nizka, za osnovno različico je treba odšteti približno 15 000 evrov. Kljub temu pa je podjetje zabeležilo že več kot 13 000 prednaročil kupcev, ki želijo v svoj dom sprejeti tega umetnega družabnika.
0: Računalniške novice.
2: Podjetje Meta napoveduje oster boj proti zlorabam svojih pametnih očal Ray-Ban Meta. Ta so sicer že doslej imela varnostno LED lučko, ki opozarja okolico na snemanje, a so se hitro pojavili ponudniki, ki so lučko fizično odstranili, ne da bi poškodovali kamero. Kot odgovor bo Meta poslala obvezno posodobitev programske opreme, ki bo zaznala odstranitev lučke in v tem primeru popolnoma blokirala delovanje kamere. Meta se boja loteva tudi pravno. Z družbenih omrežij bodo odstranili vse objave in oglase, ki promovirajo odstranjevanje lučk. Ta korak prihaja ravno v času, ko podjetje širi svojo ponudbo očal z začetno ceno okoli 277 evrov. Z večanjem ponudbe pa se spreminja tudi njihova strategija. Uporabnike namreč vse bolj usmirjajo v plačilo naročnine Meta One Premium. Brez nje bodo namreč nekatere funkcije omejene.
0: Računalniške novice.
2: Svetovni trg osebnih računalnikov se ohlaja. Najnovejše analize razkrivajo, da so proizvajalci v drugem trimesečju dobavili le okoli 68 milijonov naprav. Glavni krivec za to je dolgotrajno pomankanje pomnilniških modulov, ki draži komponente, razmere pa se po napovedih ne bodo umirile vse do leta 2028. Kljub upadu prodaje pa proizvajalci uspešno dvigujejo končne cene hitreje, kot upada povpraševanje. Z drugimi besedami, ves finančni pritisk pomankanja čipov trenutno nosijo končni potrošniki. Največji igralci izkoriščajo svoj vpliv, da si prednostno zagotovijo omejene zaloge, s čimer izrivajo konkurenco. V najboljšem položaju je trenutno Apple, ki je kot edini med velikimi zabeležil več kot 10% rast, predvsem na račun novega prenosnika MacBook Neo. Vendar opozorilo ostaja. Dolgoročno tudi Apple ne bo imun na spremembe, saj se že napovedujejo višje cene za prihajajoče modele naprav iPhone, iPad in Mac.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Slušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči se bo povsod zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj. V sredo in četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, od jutri dalje po večjem delu Slovenije. Po delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravna.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi. Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

0: Živjo, jaz sem Renata iz skupine Ice, vi pa uživate v glasbi Radia Tumi.
1: Kaj te muči, draga sestra?

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 3:59 minut.
1: Od ponedeljka do ponedeljka vročih 5 na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno do prihodnič.
1: Oso pakra kuta pu, cingu, cingu, ringu, ringu, tam uplati senči, si.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, ringu, ringu, tam uplati senči, si.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
3: Ura je 4 in 9.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 4:59.

0: Dobro jutro, zaspanci. Mi smo Mimi Margo in naj vas Radio Tomi zbudi svojo glasbo.
1: Ura je 5 in 15 minut.

0: Ura je 5:30.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Uporabnike pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android čaka neprijetna sprememba. Podjetje Google je namreč ukinilo izjemo, po kateri podatki, kot so zgodovina klicev, sporočila SMS in nastavitve naprave, niso všteti v vaš brezplačni paket 15 GB prostora. Po novem bo vsaka varnostna kopija telefona neposredno zmanjšala prostor, ki si ga delite z Gmailom, Google Driveom, Google fotografijami in ostalimi Googlovimi storitvami.
1: Računalniške novice.
3: Vodilni kitajski proizvajalec robotike UBTEC je predstavil nov model človeku podobnega stroja z oznako U1. Gre za hiperrealističnega humanoida, ki je bil zasnovan z jasnim ciljem. Ponuditi družbo in podporo samskim ter starejšim osebam, ki se soočajo z osamljenostjo. Podjetje ponuja moško in žensko različico robota. Glavni adut robota U1 je vgrajena čustvena umetna inteligenca, ki preko kamer nenehno spremlja počutje lastnika in se odziva na znake stiske in utrujenosti. UBTEC trdi, da je to sploh prvi tovrstni robot pripravljen za masovno proizvodnjo. Kljub visoko letečim obljubam pa ostaja odprto vprašanje, ali lahko algoritmi resnično nadomestijo pristne človeške odnose. Tudi cena ni nizka. Za osnovno različico je treba odšteti približno 15 000 evrov. Kljub temu pa je podjetje zabeležilo že več kot 13 000 prednaročil kupcev, ki želijo v svoj dom sprejeti tega umetnega družabnika.
1: Računalniške novice.
3: Podjetje Meta napoveduje oster boj proti zlorabam svojih pametnih očal Ray-Ban Meta. Ta so sicer že doslej imela varnostno LED lučko, ki opozarja okolico na snemanje, a so se hitro pojavili ponudniki, ki so lučko fizično odstranili, ne da bi poškodovali kamero. Kot odgovor bo Meta poslala obvezno posodobitev programske opreme, ki bo zaznala odstranitev lučke in v tem primeru popolnoma blokirala delovanje kamere. Meta se boja loteva tudi pravno. Z družbenih omrežij bodo odstranili vse objave in oglase, ki promovirajo odstranjevanje lučk. Ta korak prihaja ravno v času, ko podjetje širi svojo ponudbo očal z začetno ceno okoli 277 evrov. Z večanjem ponudbe pa se spreminja tudi njihova strategija. Uporabnike namreč vse bolj usmirjajo v plačilo naročnine Meta One Premium. Brez nje bodo namreč nekatere funkcije omejene.
1: Računalniške novice.
3: Svetovni trg osebnih računalnikov se ohlaja. Najnovejše analize razkrivajo, da so proizvajalci v drugem trimesečju dobavili le okoli 68 milijonov naprav. Glavni krivec za to je dolgotrajno pomankanje pomnilniških modulov, ki draži komponente, razmire pa se po napovedih ne bodo umirile vse do leta 2028. Kljub upadu prodaje pa proizvajalci uspešno dvigujejo končne cene hitreje, kot upada povpraševanje. Z drugimi besedami, ves finančni pritisk pomankanja čipov trenutno nosijo končni potrošniki. Največji igralci izkoriščajo svoj vpliv, da si prednostno zagotovijo omejene zaloge, s čimer izrivajo konkurenco. V najboljšem položaju je trenutno Apple, ki je kot edini med velikimi zabeležil več kot 10% rast, predvsem na račun novega prenosnika MacBook Neo. Vendar opozorilo ostaja. Dolgoročno tudi Apple ne bo imun na spremembe, saj se že napovedujejo višje cene za prihajajoče modele naprav iPhone, iPad in Mac.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Slušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 5 in 59.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 45 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri in 5 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 25 minut, dan bo tako dolg 14 ur in 40 minut.
1: Dobro jutro, z vami Zvone Hranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6 in 31 minut.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 7.

Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 45 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri in 5 minut, sončni zahod pa ob 20. uri in 25 minut, dan bo tako dolg 14 ur in 40 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem na hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Ura je 7:16.
3: Sva Carmen in September.
4: Se slišimo in srečamo na frekvencah
3: Radia Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 8:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Janko stara kluka, pit se ga ne upa, mi pa ponavadi pijemo ga radi.
3: Živjo, sem Dejan Munjak in ti si na frekvencah Radia Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 8 uri. Ljubljana jasno 23, zračni tlak je 1016 milibarov in rahlo raste. Rateče jasno 18, Slovenjgradec jasno 21. Letališče Maribor jasno 25, zračni tlak je 1015 milibarov in rahlo raste. Murska Sobota jasno 23, prav tako v Novem mestu. Letališče Cerklje ob Krki jasno 24, Črnomelj jasno 22, Lisca jasno 25, piha zahodnik 14 km na uro. Postojna jasno 17, letališče Portoroš jasno 25, Vojsko jasno 21, Vogov jasno 22 in Kredarica jasno 15. Še podatki samodejnih postaj. Letališče Lesce 21, Rudnopolje 16, Krvavec 19, Piha severozahodnik 17 km na uro, Jezersko 13, Rogla 22, Ravno na Koroškem 21, Velenje 23, Hrastnik 20, Maribor 24, Krinski park Goričko 27, Ptuj 23, Kočevje 19, Ilirska Bistrica 17, Koper 27, Dolenje pri Ajdovščini 19 in pa park Škocjanske jame 21 stopinj Celzija.
2: Računalniške novice.
3: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
4: Uporabnike pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android čaka neprijetna sprememba. Podjetje Google je namreč ukinilo izjemo, po kateri podatki, kot so zgodovina klicev, sporočila SMS in nastavitve naprave, niso všteti v vaš brezplačni paket 15 GB prostora. Po novem bo vsaka varnostna kopija telefona neposredno zmanjšala prostor, ki si ga delite z Gmailom, Google Driveom, Google fotografijami in ostalimi Googlovimi storitvami.
2: Računalniške novice.
4: Vodilni kitajski proizvajalec robotike UBTEC je predstavil nov model človeku podobnega stroja z oznako U1. Gre za hiperrealističnega humanoida, ki je bil zasnovan z jasnim ciljem. Ponuditi družbo in podporo samskim ter starejšim osebam, ki se soočajo z osamljenostjo. Podjetje ponuja moško in žensko različico robota. Glavni adut robota U1 je vgrajena čustvena umetna inteligenca, ki preko kamer nenehno spremlja počutje lastnika in se odziva na znake stiske in utrujenosti. UBTEC trdi, da je to sploh prvi tovrstni robot pripravljen za masovno proizvodnjo. Kljub visoko letečim obljubam pa ostaja odprto vprašanje, ali lahko algoritmi resnično nadomestijo pristne človeške odnose. Tudi cena ni nizka, za osnovno različico je treba odšteti približno 15 tisoč evrov. Kljub temu pa je podjetje zabeležilo že več kot 13 tisoč prednaročil kupcev, ki želijo v svoj dom sprejeti tega umetnega družabnika.
2: Računalniške novice.
4: Podjetje Meta napoveduje oster boj proti zlorabam svojih pametnih očal Ray-Ban Meta. Ta so sicer že doslej imela varnostno LED lučko, ki opozarja okolico na snemanje, a so se hitro pojavili ponudniki, ki so lučko fizično odstranili, ne da bi poškodovali kamero. Kot odgovor bo Meta poslala obvezno posodobitev programske opreme, ki bo zaznala odstranitev lučke in v tem primeru popolnoma blokirala delovanje kamere. Meta se boja loteva tudi pravno. Z družbenih omrežij bodo odstranili vse objave in oglase, ki promovirajo odstranjevanje lučk. Ta korak prihaja ravno v času, ko podjetje širi svojo ponudbo očal z začetno ceno okoli 277 evrov. Z večanjem ponudbe pa se spreminja tudi njihova strategija. Uporabnike namreč vse bolj usmirjajo v plačilo naročnine Meta One Premium. Brez nje bodo namreč nekatere funkcije omejene.
2: Računalniške novice.
4: Svetovni trg osebnih računalnikov se ohlaja. Najnovejše analize razkrivajo, da so proizvajalci v drugem trimesečju dobavili le okoli 68 milijonov naprav. Glavni krivec za to je dolgotrajno pomankanje pomnilniških modulov, ki draži komponente, razmere pa se po napovedih ne bodo umirile vse do leta 2028. Kljub upadu prodaje pa proizvajalci uspešno dvigujejo končne cene hitreje, kot upada povpraševanje. Z drugimi besedami, ves finančni pritisk pomankanja čipov trenutno nosijo končni potrošniki. Največji igralci izkoriščajo svoj vpliv, da si prednostno zagotovijo omejene zaloge, s čimer izrivajo konkurenco. V najboljšem položaju je trenutno Apple, ki je kot edini med velikimi zabeležil več kot 10% rast, predvsem na račun novega prenosnika MacBook Neo. Vendar opozorilo ostaja. Dolgoročno tudi Apple ne bo imun na spremembe, saj se že napovedujejo višje cene za prihajajoče modele naprav iPhone, iPad in Mac.
3: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
5: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 9:03.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijela kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Danes z vami Timotej Kozel.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Lenarti, vam želimo en krasen dan. Vi pa poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 11 in 2 minuti.

bilo je le bum, na to pa zvezde in tema, no ja, pa kaj? Človek mora vsega se privadi. Po štirih je velik bolj varno, sem spoznal, prav človek zihr ga ni pil, če bi na štirih bil stal, no ja, pa

Človek mora marsikaj skozi dat. Človek mora vsega se privadit. Če hoče, kdaj pa kdaj bit vinski brat. La la, la la la la. La la, la la la. Sem legel se na tla, hudiča, saj to so.

Stala je copanca babja kenarska, čutim v želocu neke vreje, zihar skleka prišla. No ja, pa kaj? Človek mora vsega se privadit. To mora ven, sem s prstom dregnul v grlo sam, takrat pa bruhnu.

ptice se, pa nisem čutil čisto nič. Me groza zgrabla je, o mater se snežil mrlič. No ja pa kaj? Človek mora vsega se privadi. Če uležeš se, ves čas ti na kozlanje gre. Zatočel sem na skret in zaspal sem tam kleče. No ja pa kaj? Človek mora vsega se privadi. Sem zjutraj zbudil se, so v špeglu spet se videla. Je rekel, greva, fant, pa sva na špricer šla. No ja, pa kaj?

0: Živijo vsem skupi, sem glasbenik in pevec Mark Tivadar in vi poslušate najboljši Radio Tomi.
1: Ura je 11:32.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem na hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Danes z vami Timotej Kozel.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 13 in 5 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem na hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Radio Tomi, najboljši v mestu. Tomi.

0: Živjo, sem Nastja Gabor in dragi poslušalci Radio Atomi, jaz vam želim samo to. Uživajte življenje, živite ta trenutek, izkoristite vse, kar vam je v tem trenutku dano, radi se mejte in pa predvsem veliko se smejte, pa se vidimo kje.
1: Ura je 13:29.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 14 in 2 minuti.
3: Od ponedeljka

En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici Uročih 5. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Sem Natalija Verboten, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 15.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem na hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Danes z vami Timotej Kozel.

0: pozdravljeni. Sem pisateljica in pesnica Nina Kosmač in vsak dan poslušam Radio Tomi, ker je Radio Tomi najbolj knjigi prijazen radio v Sloveniji. Zato poslušajte vsak dan Radio Tomi tudi vi.
1: Ura je 15:30.

0: Ura je 16.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Uporabnike pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android čaka neprijetna sprememba. Podjetje Google je namreč ukinilo izjemo, po kateri podatki, kot so zgodovina klicev, sporočila SMS in nastavitve naprave, niso všteti v vaš brezplačni paket 15 GB prostora. Po novem bo vsaka varnostna kopija telefona neposredno zmanjšala prostor, ki si ga delite z Gmailom, Google Driveom, Google fotografijami in ostalimi Googlovimi storitvami.
1: Računalniške novice.
3: Vodilni kitajski proizvajalec robotike UBTEC je predstavil nov model človeku podobnega stroja z oznako U1. Gre za hiperrealističnega humanoida, ki je bil zasnovan z jasnim ciljem. Ponuditi družbo in podporo samskim ter starejšim osebam, ki se soočajo z osamljenostjo. Podjetje ponuja moško in žensko različico robota. Glavni adut robota U1 je vgrajena čustvena umetna inteligenca, ki preko kamer nenehno spremlja počutje lastnika in se odziva na znake stiske in utrujenosti. UBTEC trdi, da je to sploh prvi tovrstni robot pripravljen za masovno proizvodnjo. Kljub visoko letečim obljubam pa ostaja odprto vprašanje, ali lahko algoritmi resnično nadomestijo pristne človeške odnose. Tudi cena ni nizka, za osnovno različico je treba odšteti približno 15 000 evrov. Kljub temu pa je podjetje zabeležilo že več kot 13 000 prednaročil kupcev, ki želijo v svoj dom sprejeti tega umetnega družabnika.
1: Računalniške novice.
3: Podjetje Meta napoveduje oster boj proti zlorabam svojih pametnih očal Ray-Ban Meta. Ta so sicer že doslej imela varnostno LED lučko, ki opozarja okolico na snemanje, a so se hitro pojavili ponudniki, ki so lučko fizično odstranili, ne da bi poškodovali kamero. Kot odgovor bo Meta poslala obvezno posodobitev programske opreme, ki bo zaznala odstranitev lučke in v tem primeru popolnoma blokirala delovanje kamere. Meta se boja loteva tudi pravno. Z družbenih omrežij bodo odstranili vse objave in oglase, ki promovirajo odstranjevanje lučk. Ta korak prihaja ravno v času, ko podjetje širi svojo ponudbo očal z začetno ceno okoli 277 evrov. Z večanjem ponudbe pa se spreminja tudi njihova strategija. Uporabnike namreč vse bolj usmirjajo v plačilo naročnine Meta One Premium. Brez nje bodo namreč nekatere funkcije omejene.
1: Računalniške novice.
3: Svetovni trg osebnih računalnikov se ohlaja. Najnovejše analize razkrivajo, da so proizvajalci v drugem trimesečju dobavili le okoli 68 milijonov naprav. Glavni krivec za to je dolgotrajno pomankanje pomnilniških modulov, ki draži komponente, razmere pa se po napovedih ne bodo umirile vse do leta 2028. Kljub upadu prodaje pa proizvajalci uspešno dvigujejo končne cene hitreje, kot upada povpraševanje. Z drugimi besedami, ves finančni pritisk pomankanja čipov trenutno nosijo končni potrošniki. Največji igralci izkoriščajo svoj vpliv, da si prednostno zagotovijo omejene zaloge, s čimer izrivajo konkurenco. V najboljšem položaju je trenutno Apple, ki je kot edini med velikimi zabeležil več kot 10-odstotno rast, predvsem na račun novega prenosnika MacBook Neo. Vendar opozorilo ostaja. Dolgoročno tudi Apple ne bo imun na spremembe, saj se že napovedujejo višje cene za prihajajoče modele naprav iPhone, iPad in Mac.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem na hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Tudi to poletje. Z vami Radio Tomi.

0: Poslušate najboljšo radijsko postajo preko interneta Radio Tomi.
1: Ura je 16:29.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 17:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo sončno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21. Najvišje dnevne pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Živjo, sem Nina Lampret in z vami poslušam Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 18.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo še naprej precej jasno. Jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasto oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajne ploh in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V soboto bodo ponekod v notranjosti sprva še krajne padavine, ki bodo dopoldne ponehale. Čez dan se bo razjasnilo. Popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Živjo, z vami sem Maruša Kejžar, pevka ansambla Ceklani, vi pa poslušate Radio

0: Živjo, sem Mirlo in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 18:31.

0: v novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 19:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo še naprej precej jasno. Jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V soboto bodo ponekod v notranjosti sprva še krajevne padavine, ki bodo dopoldne ponehale. Čez dan se bo razjasnilo. Popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Pravi naslov za vse generacije. Radio Tomi.

0: Smo prebrisani muzikanti, vi pa uživate ob zvokih Radia Tobi.
1: Ura je 19:30.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20 in 3 minute.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo še naprej precej jasno. Jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti: v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne ploh in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V soboto bodo ponekod v notranjosti sprva še krajevne padavine, ki bodo dopoldne ponehale. Čez dan se bo razjasnilo. Popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Živjo, z vami Primož Križaj, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: te bo na glas. Se Radio Tomi igra za vas.
1: Ura je 20 in 32 minut.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 21.
3: Oso pa krakota po, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
3: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
1: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krfuta po, cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo še naprej precej jasno. Jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasto oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne ploh in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V soboto bodo ponekod v notranjosti sprva še krajevne padavine, ki bodo do poldne ponehale. Čez dan se bo razjasnilo. Popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Ura je 21 in 32 minut.
3: Pozdravljene drage poslušalke in poslušalci Radia Tomi. Čas je za malo sveže glasbe. Naslednjo uro in pol vas bo zabaval naš italijanski glasbeni urednik Alberto Pliskov iz Padove. Za vas je pripravil obilico dobre glasbe za dušo in telo. Pa prijetno poslušanje.

when you're broken. When that heart of yours is fine.

0: To je bil naš italijanski glasbeni urednik Alberto Priskov. Upamo, da ste uživali ob predstavitvi najnovejše glasbe. Sedaj nam pa kar hitro pošljite kakšen vaš e-mail z vašimi vtisi in predlogi.
1: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Buonasera.
4: Come va?
2: Radio Tomi, najboljši v mestu.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo še naprej precej jasno. Jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V soboto bodo ponekod v notranjosti sprva še krajevne padavine, ki bodo dopoldne ponehale. Čez dan se bo razjasnilo. Popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Danes z vami Timotej Kozel.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Uporabnike pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android čaka neprijetna sprememba. Podjetje Google je namreč ukinilo izjemo, po kateri podatki, kot so zgodovina klicev, sporočila SMS in nastavitve naprave, niso všteti v vaš brezplačni paket 15 GB prostora. Po novem bo vsaka varnostna kopija telefona neposredno zmanjšala prostor, ki si ga delite z Gmailom, Google Driveom, Google fotografijami in ostalimi Googlovimi storitvami.
0: Računalniške novice.
2: Vodilni kitajski proizvajalec robotike UBTEC je predstavil nov model človeku podobnega stroja z oznako U1. Gre za hiperrealističnega humanoida, ki je bil zasnovan z jasnim ciljem. Ponuditi družbo in podporo samskim ter starejšim osebam, ki se soočajo z osamljenostjo. Podjetje ponuja moško in žensko različico robota. Glavni adut robota U1 je vgrajena čustvena umetna inteligenca, ki preko kamer nenehno spremlja počutje lastnika in se odziva na znake stiske in utrujenosti. UBTEC trdi, da je to sploh prvi tovrstni robot pripravljen za masovno proizvodnjo. Kljub visoko letečim obljubam pa ostaja odprto vprašanje, ali lahko algoritmi resnično nadomestijo pristne človeške odnose. Tudi cena ni nizka, za osnovno različico je treba odšteti približno 15 000 evrov. Kljub temu pa je podjetje zabeležilo že več kot 13 000 prednaročil kupcev, ki želijo v svoj dom sprejeti tega umetnega družabnika.
0: Računalniške novice.
2: Podjetje Meta napoveduje oster boj proti zlorabam svojih pametnih očal Ray-Ban Meta. Ta so sicer že doslej imela varnostno LED lučko, ki opozarja okolico na snemanje, a so se hitro pojavili ponudniki, ki so lučko fizično odstranili, ne da bi poškodovali kamero. Kot odgovor bo Meta poslala obvezno posodobitev programske opreme, ki bo zaznala odstranitev lučke in v tem primeru popolnoma blokirala delovanje kamere. Meta se boja loteva tudi pravno. Z družbenih omrežij bodo odstranili vse objave in oglase, ki promovirajo odstranjevanje lučk. Ta korak prihaja ravno v času, ko podjetje širi svojo ponudbo očal z začetno ceno okoli 277 evrov. Z večanjem ponudbe pa se spreminja tudi njihova strategija. Uporabnike namreč vse bolj usmirjajo v plačilo naročnine Meta One Premium. Brez nje bodo namreč nekatere funkcije omejene.
0: Računalniške novice.
2: Svetovni trg osebnih računalnikov se ohlaja. Najnovejše analize razkrivajo, da so proizvajalci v drugem trimesečju dobavili le okoli 68 milijonov naprav. Glavni krivec za to je dolgotrajno pomankanje pomnilniških modulov, ki draži komponente, razmere pa se po napovedih ne bodo umirile vse do leta 2028. Kljub upadu prodaje pa proizvajalci uspešno dvigujejo končne cene hitreje, kot upada povpraševanje. Z drugimi besedami, ves finančni pritisk pomankanja čipov trenutno nosijo končni potrošniki. Največji igralci izkoriščajo svoj vpliv, da si prednostno zagotovijo omejene zaloge, s čimer izrivajo konkurenco. V najboljšem položaju je trenutno Apple, ki je kot edini med velikimi zabeležil več kot 10-odstotno rast, predvsem na račun novega prenosnika MacBook Neo. Vendar opozorilo ostaja. Dolgoročno tudi Apple ne bo imun na spremembe, saj se že napovedujejo višje cene za prihajajoče modele naprav iPhone, iPad in Mac.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo še naprej precej jasno. Jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V soboto bodo ponekod v notranjosti sprva še krajevne padavine, ki bodo dopoldne ponehale. Čez dan se bo razjasnilo. Popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Danes z vami Timotej Kozel.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo še naprej precej jasno. Jutranje temperature bodo od 15 do 19 na Primorskem in v večjih mestih okoli 21 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasto oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti v četrtek bo sončno in zelo vroče. Popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. V petek se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. V soboto bodo ponekod v notranjosti sprva še krajevne padavine, ki bodo dopoldne ponehale. Čez dan se bo razjasnilo. Popoldne lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. Danes z vami Timotej Kozel.
2: Radio Tomi, Tomi Delej.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Uporabnike pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android čaka neprijetna sprememba. Podjetje Google je namreč ukinilo izjemo, po kateri podatki, kot so zgodovina klicev, sporočila SMS in nastavitve naprave, niso všteti v vaš brezplačni paket 15 GB prostora. Po novem bo vsaka varnostna kopija telefona neposredno zmanjšala prostor, ki si ga delite z Gmailom, Google Driveom, Google fotografijami in ostalimi Googlovimi storitvami.